0: Počúvaš Rádio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

Ranná show, príjemné počúvanie našej rannej show, takto krátko po 6, 6 hodín, 2 minúty to budú práve teraz. No a naša ranná show sa začína v tomto momente, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a z nášho vysielania dnes budem na vás opäť rozprávať štandardne, ja 6 až 9 je ten náš čas, nebojte sa, aj tému mám pripravenú, aj aktuálne informácie, no a hudba, skvelá hudba, tak tá nesmie chýbať, už o malú chvíľu aj Olivia Rodrigo príde. Dead sa volá skladba, úplná novinka inak z nášho vysielania. A rovnako príde French Montana Max B. Tuto už poznáte trošku dlhšie. Yeah. No, tak trošku hip-hopu náravno, však prečo nie. A rovnako príde aj Topic. A s Topikom to dnes celé začneme, tak nech sa dobre počúva. Počúvate rannú show na rádio Viva. Začíname práve teraz.

0: Olivia Rodrigo a Drop Dead, úplná novinka, práve teraz dohráva z nášho vysania. My ideme ďalej do 25. mája, taký je dnes dátum a dnes je prosím pekne deň uterákov, alebo Towel Day, je to deň zo zahraničia, ale myslím si, že každý z nás, kto má rád dobré a fantazijné čítanie, tak možno bude vedieť presne, že prečo práve uterák. Ak si pamätáte ešte číslo 42, to bolo také legendárne číslo z knihy Stopárov z Privodca galaxiou a práve tam v tejto knihe si svoje celkom slušne zahral aj uterák. Totižto podľa sprievodcu galaxiou, teda samotnej knihy, je práve uterák tým najvšestrannejším, čo by mal mať každý jeden hviezdny alebo medzihviezdny cestovateľ pri sebe. Pretože dá sa ním utrieť, prikryť, dá sa ním bojovať. A to je tak, že to je myšlienka priamo z tejto knižky. No a dnes si presne z týchto vecí, ktoré sú na viacero účelov a máte ich pri sebe pre každý prípad, urobíme tému. Neviem, či máte pri sebe pre každý prípad uterák, ale teda minimálne v tej knihe ho pre každý prípad rozhodne mali. A keď sa povie každý, myslím tým naozaj skutočne skoro každý jeden prípad, na ktorý vedeli uterák použiť. No tak my tu dnes máme otázku, čo vy máte pre každý prípad vo svojom aute, vo svojej taške, kabelke, batohu a vlastne to nikdy nevyužijete, len to tam tak je, že pre ten každý prípad. Čo to je? Dajte mi vedieť. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Dnes máme 25. mája, no a 25. mája, ako som hovoril, je dňom uterákov a nemá to len taký dôvod, tento dôvod pochádza z knihy, z literatúry a konkrétne zo Stopárovho Sprievodcu galaxiou od Douglasa Adamsa a tí si pripomínajú práve týmto dňom jeho genialitu. Adams totiž tvrdil, a to je už teraz také, že trošku glosovanie a vyňatok z knihy, možno vás zaujme prečítať si Stopárovho Sprievodcu galaxiou tiež, že uterák má obrovskú psychologickú hodnotu. Ak totiž nejaký nestopár galaxiou vidí, že máte pri sebe uterák, automaticky predpokladá, že máte aj zubnú kefku, kompas, mapu a jedlo. Takže s uterákom pôsobíte ako človek, ktorý má svoj život pod kontrolou. Viete, čo je zvláštne, že ja som si dnes zobral uterák so sebou tiež a úplnou náhodou neplánujem mi za nič cvičiť, ani som nevedel ešte pred 3/4 hodinou, že bude Towel Day, ale napriek tomu som si ho zobral. Tak asi tam bude nejaké stopárske prepojenie. Stopárov sprievodca galaxie dnes oslavuje a vlastne dnes teda máme uteráky ako tému. Alebo skôr veci, ktoré bežne so sebou nosievate, nedávajú vám úplne zmysel, ale nosívate ich preto, lebo veď niekedy ich použijete. Tak ak niečo také máte, tak dajte vedieť tiež. Pre mňa je to dnes skutočne ten uterák.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Fred Again, album Jayar. Najväčší jazykolam pre všetkých hlasateľov a moderátorov, ktorí tú pesičku ohlasujú. Obong Jayar, Adore You, dohráva z našho vyslania 6 hodín 31,5 minúty, aktuálny čas. A my už, pán Ličky, ideme do vlastne ďalšej pol hodinky nášho vysielania, a to je veľká vec, pretože tú prvú sme, podľa mňa, že zvládli absolútne rýchlo. Tak ak už máte ten čas, že ste prebudení, tak možno je čas na prvú kávu a hlavne na kopu skvelej hudby aj naďalej. Miles Smith and Island Horan už o chvíľu. Vidíte, ja som si myslel, že Obong Jayar bude jazykolam. Niall Horan nakoniec ma mi podrazil kolena. Ale príde Miley Cyrus, Lindsey Buckingham a Mick Fleetwood. Je takým zvláštnym paradoxom na Slovensku, že aj tí Slováci veľa spievajú po anglicky. Takže keď poviem King Shaolin, tak každý vie, že to je slovenská skupina z Devínskej Novej Vsi, ale teda Emotions, tak to teda po slovensky nebude. Toto všetko a ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami, ale dobrou tradíciou je dať si vždy o pol aj predpoveď počasia. No a dnes tu máme dokonca aj nejaké meteorologické výstrahy, tak poďme rovno radšej na to. Počasie. 25. mája, začnem najprv tými výstrahami, to konkrétne teda pred teplom, ktoré sa blíži konkrétne v okresoch Dunajská Streda, Bratislava, Nové Zámky, v podstate celý juhozápad Slovenska. Nástaj by malo vo vrchole, alebo teda vyvrcholí by malo práve v stredu, ale už dnes vydalo SHMU výstrahu, aby sme sa pripravili, rovnako pred vetrom na horách tiež platí pre stredu, ale teda pripraviť sa treba už vraj dnes. No a dnes inak jasno až polooblačno, vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky a búrky. Teplo, na juhu dokonca veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. Počujete správne, tú 32-ku som musel fakt precítiť. V severnej polovici na Dolnom Spiši a Orehroní väčšinou 22 až 27, no a vietor ten bude prevažne severný, ale nebude krutý, nebojte, do 30 km za hodinu.

0: Naďalej počúvate rannú show Rádia Vivano. Ja sa vás dnes pýtam, celé ráno na vo vysielaní cez Facebook, rovnako cez WhatsApp mi môžete písať pardon, to som teraz začal spätne. Akú zvláštnu vec nosíte pri sebe, lebo predsa raz sa určite zíde. Tak toto znie, tak znie otázka do nášho dnešného vysielania. Už prišla aj prvá správa od Petra, nášho tradičného skororanného poslucháča. Peťo, dúfam, že nás počúva, že je teraz. A je to taký typický chlapský prístup. Mám v batohu vždy, ale naozaj vždy, kotúč tej hrubej striebornej lepiacej pásky, ktorú moji kamaráti volajú MacGyver páska. Raz som si ňou na túre zalepil roztrhnutú topánku a odtedy ju nosím aj na pracovné stretnutia v obleku. Čo keby mi odpadol opätok? Alebo by som potreboval niekoho pripútať k stoličke? No tak toto je naozaj príprava na apokalypsu, ako sa patrí, a pripútať niekoho k stoličke lepiacou páskou. Peťo, ak nerobíš vyslovene v nejakom biznise vymáhania dlhov, tak toto prosím ťa nikdy nerob v práci.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

krátko po 7. počúvate rannú show, príjemné počúvanie nášho vysielania 7 hodín 3 minúty o pár sekúnd. No a my sme tu dnes spolu a dnes na tému uterákov. Nebojte sa, nie úplne uterákov, ale tie nás k tomu doviedli, pretože ak máte radi literatúru a špeciálne fikciu, tak Stoparov sprievodca galaxiou dnes má svoj deň a dnes oslavujem tzv. Tavo Day alebo deň uterákov, práve preto, že Stoparov sprievodcovi galaxiou v tej knihe boli uteráky alebo hrali uteráky veľmi dôležitú úlohu. No a možno, že aj vy nosíte niečo so sebou stále, aj keď to nedáva úplne zmysel. Tam nosili práve uteráky. Vy možno nosíte, ja neviem, švajčiarsky nožík a pritom ste už dlho nič nerezali. Alebo nosíte, takisto ako náš posluchač Peter, lepiacu pásku stále so sebou, lebo však čo keby náhodou. No a presne tieto čo keby náhodou veci dnes rozoberáme u nás v našej rannej show. Čo máte pri sebe? Iba keby náhodou. Mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A odo mňa aj skvelá hudba. Už malo chvíľu aj novinka. Alex Warren príde. A jeho Fever Dream. A rovnako je pripravený, alebo sú pripravení aj Kato a John. A čo takto húgel? Patára s Deaogárom môže byť? Tak nech sa dobre počúva. Ďalšia hodinka rannej show začína práve teraz. Ja som Dejvo, pozdravujem a prajem dobré ráno.

0: Niekoľko z našej novinky z rádia Viva Fever Dream práve teraz dohrala. My ideme ďalej na 25. máj, pretože práve dnes je tento dátum. No a dnes máme okrem iného aj deň uterákov, ale aj deň urbanov. Urbanovia sú teda muži, ktorí dnes oslavujú meniny, majú latinský pôvod a mestský alebo mešťan je význam tohto mena. Keď sa povie urban, tak je to asi každému jasné, pretože urban je aj z angličtiny urban. No urbanovia, ak tu nejaký ste, ozvite sa, pretože ja som presvedčený, že vás nie je veľa. Ale na druhej strane, v histórii si vás pamätá. Ak tu máme nejakého urbana, tak urban vec, že s tebou sa viažu aj rôzne pranostiky. Ako je na urbana, taká bude jeseň. Dokiaľ urban z pece nezlezie, nebude teplo. Na urbanov deň utekaj siať len. No, tak to sú také urbanovské pranostiky a povedačky našich pra starých rodičov. Ak to ešte máme nejakého urbana, ozvi sa nám a všetko najlepšie. Ďalšia pesnička je pre teba.
1: Ranná show s Daveom.

0: Keď sa pozriete teraz na vašu tašku, pretože dnes sa rozprávame o tom, čo zvláštne nosíte, že v úvodzovkách pre každý prípad a pritom v kútiku duše viete, že to vlastne ani nikdy nevyužijete, no možno raz v živote naozaj a pre ten prípad, tak koľko vecí máte aktuálne v taške? Praskajú vo švoch alebo sú poloprázdne? No, vraj existuje termín, psychologický termín, ktorý označuje ľudí, respektíve diagnózu ľudí, ktorí nosia preplnené tašky. Špeciálny výraz Mary Poppins syndrom. Áno, je to veľmi zvláštne, znie to až tak rozprávkovo, no a každý, kto videl tú čarovnú pestunku, ktorá vyťahovala zo svojej tašky úplne všetko, rovnako ako Hermiona, kedysi v štvorke to tuším bolo, keď išli na ten zápas metlobalový, tak proste Mary Poppins syndrom je syndrom, kedy ľudia naozaj nosia ťažké tašky so zbytočnosťami, majú podvedomú potrebu byť záchrancami pre svoje okolie, vždy majú pri sebe náplast, lieky proti horúčke alebo aspoň tú gumičku do vlasov, aby vedeli zakročiť, keď náhodou niekto bude potrebovať. Takže Mary Poppins syndrom, ak ho máte tiež, pokojne sa ozvite a ak ho nemáte, tak už viete, že ho majú niektorí okolo vás. Tak sa proste volá a je to veľmi funky názov.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

I love it, the love it, the love it, the love it. Bella K, 7 hodín 33 minút, 34 už o malo chvíľu a stále počúvate rannú show na rádiu Viva. No ja vás tu srdečne vítam, som rád, že ste s nami, veľmi rád. Dnes sa rozprávame na tému veci, ktoré rozhodne človek nenosí so sebou z nejakého dôvodu veľkého. Nosí ich len tak, lebo proste má nejaký mentálny blok ich dať od seba preč, čo ak by sa mu náhodou zišli. No a presne na túto tému sa sami rozprávam aj na Facebooku, aj na WhatsAppe. Tak dajte mi vedieť, na, či už ten WhatsApp 0917 259 820, alebo na spomínaný Facebook, tam sa voláme Rádio Viva, ale to už viete, tak tam nás spokojne nájdete. Budeme radi. No a samozrejme budeme radi, ak budete počúvať aj naše vysielanie, pretože to má pre vás neustále skvelú hudbu. Alok, Chainsmokers, May Stephens a ich Jungle. Ale samozrejme, je toho oveľa viac. Príde aj Tate McRae a jej Greedy. Toto bola svojho času moja najobľúbenejšia pesnička. Je taká úderná, taká útočná, taká temperamentná. No uvidíme, či rovnako temperamentný bude aj Fisher. Ale asi áno. Trošku tanečného, trošku melancholického. No všetko tu máme proste. Hudba, ktorá vás chytí za uši, to sme my. No a či vás počasie chytí za srdce, tak to sa pozrieme práve teraz. Ja dúfam, že ak vás bude dnes počasie chytať za srdce, tak skutočne len v prenesenom slova zmysle, pretože dnes bude veľmi, veľmi teplo. Dokonca teda na juhu veľmi teplo, inde teplo. Tak to píšu meteorológovia, také sú tie technické termíny. No a najvyššia denná teplota dnes 27 až 32 stupňov, s tým, že v severnej polovici Slovenska na Dolnom Spišia hore hroní väčšinou 22 až 27. Teplota na horách okolo 16, vietor ten bude tiež severný do 30 km za hodinu, v nárazoch do 50. No a inak vo všeobecnosti na oblohe jasno až polooblačno, vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj prehánky a pozor, na východe môžu byť aj búrky.

0: Aké veci so sebou nosievate a pritom by ste vôbec nemuseli? Dnes máme deň uterákov a ak poznáte knihu Román Stoparov z Privodca galaxiou, tak možno viete, prečo uterák. Pretože vraj v tom vesmíre sa teda podľa knihy dá uterák využiť skoro na všetko. No a ja tu mám správu od Katky, ktorá píše o tom, že ona využíva skoro na všetko fľaštičku z, a teraz to nemôžem povedať, ale takéto najznámejšie pikantné dochucovadlo si teraz predstavte, a nie je to tak žľudovo nazývaná pišta pasta, je toto oveľa štiplavejšie, oveľa zahraničnejšie, tak ona ju nosí stále v kabelke, pretože vraj neznáša jedlo bez chuti. Takže či som v drahej reštaurácii alebo na pumpe, vylepšujem si to po svojom, dodáva. Čašníci na mňa niekedy pozerajú ako na vraha, keď si to lejem na ich luxusné risotto, ale je to proste moja úchylka. No tak Kati, pozdravujeme. Ja mám jedného kamaráta, ktorý tiež nosieval takú tú, ale nie že dochucovadlo tekuté, ale normálne takú tú chili kľúčenku nejakú a tiež si dochucoval všetko, čo sa dalo. No tak áno, niekedy sa to naozaj zíde, ale dnes sa zaujímajú aj tie veci, ktoré nosíte so sebou a nikdy sa vám nezídu. Len ich tam máte, že v hlave vám niekde taká kontrolka vzadu svieti, že čo ak raz, no tak čo ak raz, tak raz mi aspoň napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva, aké zbytočnosti sa u vás nachádzajú.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Ranná show na rádiu Viva aj po 8. s vami, priatelia, aj dnes máme náš hokejový deň. Dnešný deň, teda včerajší deň predovšetkým, bol v znamení Česka a Slovenska. Najočakávanejšieho zápasu podľa mňa minimálne u nás na Slovensku v rámci skupiny B. No a dnes Slováci oddychujú po včerajšej. Nebola to nakladačka, ale prehra to bola. No v každom prípade vy prehrávať nemusíte, vy môžete vyhrávať. A toto je oznámenie pre každého jedného z vás, kto rád tipuje, pretože Tipos Bet a športové stavky od Tipos si pre vás pripravili aktivitku, takzvaný hore kurz, kedy ak si stavíte v termíne do 31. mája na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipos Bet, vaša výhra bude navýšená o 20%. O pätinu navyše môžete získať, ak budete tipovať práve cez Tipos Bet. Sú tam nejaké podmienky, treba si staviť 4 ľubovoľné udalosti s kurzom dokopy, teda kurzom tiketu aspoň 10, no a potom 20%, takže pätinka k vašej výhre navyše. No ak ste novoregistrovanými hráčmi, tak ak sa zaregistrujete cez etipos.sk do tiposáckej herne, tak získavate automatický registračný bonus 50% z prvého vkladu. No a ak by ste chceli zažiť dovolenku a zároveň majstrovstva sveta vo futbale v jednom, tak na Instagrame tiposbet aktuálne prebieha súťaž o zájazd na majstrovstva sveta do New Yorku. Stačí, ak pod súťažný príspevok napíšete svoj tip na celkový počet gólov v základnej časti majstrovstiev sveta v hokeji, no a toto sa deje na Instagrame. Všetky informácie na tipos.sk o každej jednej z týchto akcií, ktorú som vám spomenul, no a samozrejme ešte dodám, že stále platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

0: Megan Trainor a Toy With Me práve teraz dohráva z nášho vysielania. My sa poďme pozrieť na dnešný deň ešte trošku inak ako práve cez úteráky. Dnes je totiž to deň úterákov. Nie je to len tak kvôli samotným úterákom, ale aj kvôli literatúre a konkrétne stopárovmu sprievodcovi galaxiou, pretože práve tento aj film potom neskôr zišiel, ale teda táto kniha má úteráky ako jednu z hlavných úloh, respektíve veľa sa o nich rozpráva. No ale okrem toho je dnes aj Národný deň vína, samozrejme od 18 plus a s rozumom, okrem toho aj deň stepu, okrem toho aj deň toho, keď by ste mali byť hrdí na to, že ste geekmi, alebo nerdmi, alebo kockáčmi, a takisto aj Gloucester Cheese Rolling Day. No a toto je prosím pekne jeden z najextrémnejších a najdivnejších športov, kedy ľudia v Spojenom kráľovstve guľajú sír nadolu z kopca a snažia sa ho dobehnúť. Vy proste pustíte sír dolu a utekáte za ním. Samozrejme, že ľudia padajú, vyvrtávajú si členky, proste ničia sa tam, lebo tá gravitácia a beh strmým kopcom, to je jedno, že je tam iba tráva, to je jedno, že tam nie sú skaly, proste vie byť naozaj nebezpečný. Tak aj takýto šport má svoj deň. No tak už viete, čo môžete osláviť. A ako? Dobrým sírom. Či vínom? No ešte raz od 18+.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: ideme ďalej v rámci rannej show a pýtam sa aj vás dnes, že aké veci nosievate so sebou neustále? Také tie momenty, ktoré, alebo teda také tie záležitosti a predmety, ktoré vôbec nevyužívate, ale proste z nejakého dôvodu sa vám zapísal, že mali by sa nosiť, tak ich proste nosíte. No a Jano opisuje svoju chorobu z povolania. Ja mám všade, v bunde, v aute, aj v taške na notebook, taký malý rolovací dĺžkový meter. Minule sme boli na návšteve, manželka mi hovorí, ten stôl je strašne pekný. Automaticky som vstal, vytiahol meter a ten stôl pred prekvapenými hostiteľmi zmeral na milimeter presne. No tak Jano, pozdravujeme. Toto je príklad, kedy sa vám tie hlúpostičky a možno zbytočnostičky, ktoré nosíte so sebou, nakoniec vo finále hodia, ale zas Jano, ty si trošku, Janko, vytvoril tú príležitosť, že? Vyťahnuť ten meter v spoločnosti. No tak áno, aj takéto veci človek nosieva so sebou. Ja napríklad nosím stále so sebou, že obálku. Ale nie preto, že by v nej akože niečo bolo. Alebo preto, že by som plánoval niečo posielať. To je jedna stará obálka, ktorá už je aj natrhnutá, lebo však v nej mi prišla nejaká pošta a ja nosím stále so sebou, čo ak by sa niekedy hodila. No tak nemám čo do nej, škoda.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
4: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Eddie Sander a Kate Tilmay práve teraz dohrávajú z našho vysielania. Trilobite sa volá pesnička, tá nás bere trošku, že ešte za právek do úplného prvopočiatku, do tej veľkej polievky, ako sa hovorí. No a my ideme ďalej v rámci našej rannej show 8 hodín 32 minút aj so záležitosťami, ktoré podľa mňa nie sú úplne samozrejme, a to konkrétne veci, ktoré si ľudia zabúdajú v najrôznejších verejných miestach. Ja som teraz pre vás našiel článok, ktorý hovorí o tom, čo divné si ľudia pozabúdali v taxíkoch, konkrétne jednej taxislužbovej aplikácie celosvetovej. No a presne to hovorí o tom, že keď sa vás ja dnes celé ráno pýtam, že aké zvláštne veci nosievate so sebou, tak to sú presne, že niektoré z tých zvláštnych vecí proste vypadli a tak. A potom sa neskôr našli. No tak ideme do top desiny. Zoberte si, že niekto si v taxíku zabudol rodný list. No. A čo teraz? Celkom komplikované, alebo vraj tento prípad, ktorý teda zabúda rodný list v taxíkoch, tak okrem toho zabudol rovno aj svoj občiansky preukaz. Neviem si predstaviť, ako sa potom pred policajtom nejakým spôsobom identifikuje, že chce nový rodný list alebo nový občiansky, pretože na to prvé potrebujete to druhé a na to druhé potrebujete to prvé. No poďme ďalej na nález 10-ročia podľa mňa. Niekto si totiž to zabudol v taxíku hlavu lososa. Neviem, či to bol nejaký japonský šéfkuchár na sushi, ale v každom prípade toto je niečo, čo sa vraj reálne našlo v taxíku. Okrem toho niekto z jej bol schopný zabudnúť aj normálne, že celý set 18 karátových zlatých zubov. Toto je naozaj, že z Ameriky. Absolútne z Ameriky. No, ideme ďalej. Máme tam, že 6 nagetiek kuracích zabudnutých, potom fotografia z bosku novoročného na Times Square a vraj úplne najhoršie bolo, keď niekto zabudol v taxiku 8-týždňovú čivavu. No, toto sú veci, ktoré nájdete na internete, tak neviem, či sú úplne, že pravdivé, ale viem si predstaviť, že niekto hlavu lososa určite zabudne v nejakom taxiku. Či? Nie je to úplne reálne? No neviem. Ideme ďalej na počasie a to reálne rozhodne bude. Za to sa zaručujem. Počasie. 25. maj, aktuálny dátum, no a dnes v počasí jasno až polooblačno. Taká je predpoveď. Vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a rovnako tam ojedinele aj prehánky a búrky. Teplo bude, na juhu dokonca veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov. V severnej polovici Slovenska na Dolnom Spišia hore hroní väčšinou 22 až 27. Vietor ten bude prevažne severný do 30 km za hodinu s tým, že v prechodne zosilní až na 50.

A Crazy Page Cavell práve teraz dohrávajú z nášho vyslania. 8 hodín 45 minút aktuálny čas, vy stále počúvate rannú show na rádiu Viváno a toto je vlastne jej oficiálny koniec. Ja som Dave a dnes sme spolu boli od 6 hodiny rannej a od tejto 6 rannej hodiny sme sa rozprávali aj o najrôznejších témach, veciach, ktoré sa týkajú vašich tašiek, automobilov a teda miest, kde si odkladáte veci najrôznejšieho druhu, ktoré nikdy nevyužijete, ale s takouto myšlienkou, že veď raz sa mi určite hodia. No tak presne takéto veci sme dnes rozoberali. Dnes máme inak deň uterákov, takže ak máte pri sebe uterák, tak úplne dokonale splňate dnešný deň, môžete ho oslaviť práve týmto spôsobom. No a prečo uterákov? Pretože uterák bol veľmi dôležitou súčasťou cestovateľa vo vesmíre v stoparovom sprievodcovi galaxiou. Takže takýto je dnešný deň, takéto je aj jeho vysvetlenie. No a vy si to pokojne vysvetlite, ako chcete. Veď aj na kúpanie je dnes teplo dosť, takže úplne v pohode. Odporúčam všetkými 10. A rovnako odporúčam zostať s nami dnes z Rádiom Viva, pretože je tu naozaj veľa, veľa skvelej hudby, ktorú sa oplatí počúvať. A potom samozrejme aj moji kolegovia v neskorších reláciách. Na teraz ale tá skvelá hudba. Už malú chvíľu aj MK a Clementine Douglas. Ale rovnako je pripravený aj Mando Diao, ten nás zoberie trošku do minulosti, ale v perfektnom rytme.

0: A toto stále nie je všetko. Vrátime aj Nia a jeho Simple Things. Tak nech sa páči, toto všetko a ešte oveľa viac. Vy si užívajte dnešný deň a teším sa na vás opäť zajtra. 6 až 9 hodina je náš čas. Počúvajte aj vtedy rannú show Rádia Viva. Čaute!
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Vojčekom. 12 hodín, pekný pondelok 25. mája vám želám z lunchtimeu na Vive, tak čo, aký ste mali víkend? Pokojne mi dajte vedieť, budem rád, že sa dozviem o tom, ako ste trávili uplynulé, no môžem povedať, že poriadne horúce dni. Už tu máme ten, no chcel som povedať, že jarný, ale toto už je typický letný čas. Teploty vysoké, slnko naozaj praživé, takže budeme chodiť opálení, viete, teraz tak chvíľu podľa tričiek a ponožiek, ale však to sa spraví, aby sme potom boli niekde na kúpalisku už čo k čomu. No a dnes sa budeme rozprávať o nielen príjemných, ale aj nepríjemných veciach, ktoré súvisia s našimi sluchovodmi. Budeme sa rozprávať o zvuku, hluku, zvukoch a tak ďalej. Aj tých, ktoré nám sú príjemné, ale aj o tých, ktoré príjemné nie sú. Dokonca dnes bude mať zaujímavého hostia, ktorý o hluku primárne bude rozprávať. Zaujímavá debata nás čaká medzi 13. a 14. hodinou, pretože nás navštíví hlukožrút. To si predstavte. Viac si povieme už o chvíľu, aby ste vedeli, že na koho sa môžete tešiť. No a keď hovoríme o príjemných veciach, ktoré vám budú tešiť vaše sluchovody, tak myslím si, že tá hudba, na ktorú ste zvyknutí, takto v lunchtime, tá nebude chýbať ani dnes. No a nasledujúce 3 hodinky je tuto Habadej. Dobrú chuť k vašim obedom. No a mám tu teda hudobný dezert. Ten znie takto. Nathan Dave, Joel Corey, Ella Henderson a Ike Heaven. Tak nech sa dobre počúva. Tomáš pozdravuje z lunchtimeu a Rádia Viva.

0: Ja viem, že mnohí z vás si dokážu predstaviť aj príjemnejšie zvuky na sobotnejšie alebo dokonca aj nedelnejšie ráno o 6. hodine rannej ako zvuk cirkulára, pretože sused potrebuje niečo jednoducho vystrájať a vyparátiť, ale toto je jeden zo zvukov, ktorý ľudia označujú ako za najnenávidenejší zvuk. Zvuk cirkulára. Ja nechápem, prečo, ja ho mám celkom rád a nie len keď používam niečo takéto, ale aj keď ho počujem. Takže v tomto som ja trošku divný, ale teda napríklad, čo mňa dokáže úplne dostať, tak to je zvuk, ktorý ma privádza do šialenstva. Ten zvuk znie asi takto. Mľaskanie. Ja keď sedím pri niekom, kto mľaská, tak poviem vám na rovinu, vo mne sa satanáš objavuje a začínam sa meniť na totálneho satanáša. Takže toto u mňa nie a každý máme nejaké tie zvuky, ktoré máme, no povedzme si na rovinu, jednoducho menej radšej ako tie ostatné. Na tie zabudnite. A mňa dnes zaujíma ten, ktorý máte na vrchole tohto rebríčka nenávidených zvukov. To znamená, že dnes ma zaujímajú zvuky, ktoré fakt, že nedokážete zniesť, neznášate ich od srdca, alebo teda od ušného bubienka. Dajte mi vedieť na Facebooku, Instagrame alebo našom WhatsAppe 0917259820. Dajte vedieť, že ktorý zvuk najviac neznášate vy. Prečo? Pretože dnes sa o zvukoch a hlukoch a hluku budeme rozprávať celý lunchtime. Dokonca príde aj host. Aký, to vám poviem už čoskoro. Tak ostaňte s nami a teraz verím, že pošlem veľmi príjemné zvuky. Yo-Kai, Ritaora, Fatboy Slim, ale aj Robin Schulz u nás na Rádiu Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Toto je neskutočný Robin Schulz a jeho Embers. 12 hodín aj 28 minút, to je presný čas. Vypočúvate Lunchtime a Rádio Viva. Pekný pondelok želám. Ja viem, že toto je taký ten čas, kedy už potrebujete opäť načerpať nejakú tú energiu, aby ste zvládli pondelok, ale ja si myslím, že s týmto to ide úplne v pohodičke a bez problémov. No a také niečo, čo dodá energiu, to si budeme hrať aj v nasledujúcej polhodinke. Počuť budete totižto aj toto. Paint the Town Red. Tak to je výzva od Doja Cat. Pripravená aj slovenská dvojica Mark Dan, Giovanni Ricci. Ako teda tie mená slovensky nezajú, ale však sú to naši slovenskí junáci, ktorí aj s touto skladbou prekvapili celý hudobný svet In My Mind. No a týchto pánov vám predstavovať asi netreba. Red Hot Chili Peppers a ich Scar Tissue. Na hodina je 29 minút, to je presný čas. Poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno a pozor, veľmi teplo, nočná teplota 16 až 9 a denná 27 až 32 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami okolo príjemných 25 stupňov Celzia, prevažne bude fúkať severozápadný vietor, a to do 30 km/h.

0: Ktorý zvuk nenávidíte najviac na svete, tak na toto sa vás dnes pýtam a už mi chodia rôzne správy, nepoviem z pochopiteľných dôvodov meno, od koho mi to prišlo, ale napríklad hlas môjho šéfa. Aj takúto odpoveď som dostal a teším sa na tie ďalšie, že čo mi napíše, takže ešte raz pýtam sa vás, že ktorý zvuk nenávidíte najviac na tejto planete. No a povedal som, že dnes sa budeme o hluku a zvukoch a akustike rozprávať a medzi 13. a 14. príde zaujímavý hosť. Je to človek, ktorý tvorí ticho. Je to človek, ktorý ukazuje, že čo ovplyvňuje naše zdravie, našu pohodu a sústredenie. A samozrejme hovoríme teraz o hlučnosti. A je to človek, ktorý sa snaží túto hlučnosť eliminovať, tak aby sme boli v pohode, pretože ten hluk má na nás väčší význam ako, a vplyv, ako si možno myslíte. O tom sa budeme rozprávať s Peťom Petraškom alebo hlukožrútom. Tak toho nájdete aj na sociálnych sieťach. Takže ostaňte určite s nami, pretože medzi 13. a 14. hodinou nás čaká prudko zaujímavá debata. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Radio Viva.

0: Bratuškom. 13. hodina a 1 minúta. Vypočúvate Lunchtime a Rádio Viva. Ja som vám dnes dal takú jednoduchú otázku a tá znie tak, že čo je ten najnenavidenejší zvuk na tejto planete, ktorý jednoducho úplne neznášate. A ja som veľmi zvedavý, že čo mi na túto otázku odpovie môj host, ktorým je hlukožrút, alebo inak Peťo Petraško. Peťo, ahoj, čau.
1: Ahoj, ahoj, dobrý deň.
0: No, tak čo je zvuk, ktorý ty nenávidíš najviac na svete, prosím ťa?
1: Asi by som povedal krik detí.
0: Krik detí? Počkaj, ale však ty si otec.
1: Áno, veď práve
0: ja
1: preto.
0: Ja svojich detí. Dobre, tak tomu rozumiem, lebo som otcom, takže úplne chápem, že o čom hovoríš. No dobre, takže hlukožrút, poznám zubožrúta, poznám tukožrútov, poznám všelijakých žrútov, ale hlukožrúta, toho som spoznal nedávno a musím povedať, že ako si mi ty pred malou chvíľou prezradil, že pracovať v rádiu, to bol vždy taký tvoj sen. Tak
1: stále
0: je. A je, no tak ako niečo dohodneme. Tak vieš čo? Mne sa vždy páčilo toto, čo robíš ty, že naučiť sa trošku riešiť tú akustiku v miestnosti. Ale teda, toto je to, čomu sa ty venuješ? Inak, čomu sa ty, Peťo, venuješ?
1: Vytváram ticho v priestoroch, vytváram ticho tam, alebo respektíve také podmienky, ktoré naše ucho potrebuje. Mm. Či už v školách, nemocnici, alebo v kancelárii, ale riešili sme už aj dom smútku, plavareň, telocvične. Takže v podstate priestory, pretvárame priestory na to, čo naše ucho, naše telo potrebuje.
0: Ako si sa, prosím ťa, ty k tomu dostal, že kedy ťa začalo to ticho a tá akustika zaujímať v živote?
1: Vyvinulo sa to, pracoval som vo firme, respektíve stále v tej istej firme pracujem a postupne sme rozširovali si obzory a prichádzali sme na slovenský trh s niečím novým. Bolo mi to ponúknuté a presne takisto som sa na to pozeral ako ty. Zamyslel som sa nad tým, že je to téma, ktorá je veľmi dôležitá a veľmi, alebo najviac neriešená, by som povedal, že.
0: No veď ja nad tým rozmýšľam, že niečo také ako akustika, no ako to nikto nikdy neriešil. Napríklad v tých školách, a viem, že školám sa venuješ často, ja keď si spomeniem na to, že ako sa to hrozne ozývalo v tých triedách, ešte keď ja som chodil do školy, a neviem teda, že či realita v dnešnej dobe je iná. Ako je to vlastne dnes, že pri moderných stavbách sa už myslí na tú akustiku, alebo je to stále zanedbávaná vec?
1: Veľa sa toho nezmenilo. Stále sme pri tom, že to oko vyhráva. Stále ten dizajn vyhráva. Tá fancy stolička alebo interaktívna tabuľa. Ja nehovorím, že to nie je dobré, alebo že to by sme nemali riešiť, ale tá kvalita vnútorného prostredia, kde to dieťa tráví 6, 7, 8 hodín a má podať dobrý výkon, má počuť, má porozumieť toho učiteľa, tak tie podmienky, ktoré aj v dnešnej dobe žiaľ vytvárame v tých našich školách, veľmi neprospievajú a veľmi nepomáhajú tým deťom. Z jednej strany, z druhej strany ani učiteľom.
0: No tak keď sme pri tom, tak vysvetlíme si vlastne, že v čom sa nemyslí na tú akustiku? Že čo je zlé v dnešnej dobe na tom, ako vyzerajú tie miestnosti? A zostaňme napríklad pri tej škole, lebo a v tej, školskej triede, hej? Alebo jedálni, lebo je to priestor, ktorý si každý z nás dokáže predstaviť, hej?
1: Ano.
0: Tak čo je zlé na týchto priestoroch?
1: Použitý materiál v priestore. Používa sa len tvrdý odrazivý materiál. Od steny, podlaha, strop. Všetko sú materiály, ktoré nemajú akúkoľvek schopnosť pohltiť hluk. To znamená, a najväčším zdrojom hluku interiéry v priestore je vrava ľudí.
0: Áno.
1: Takže keď ten učiteľ začne rozprávať, tak ten žiak v prvej a v poslednej lavici majú úplne iné podmienky počuť a porozumieť toho učiteľa a chytiť tú informáciu, ktorú ten učiteľ dáva. Takisto keď máme ten priestor, kde je dlhý čas do zvuku, alebo rozumej ozvena, tak tá zrozumiteľnosť reči alebo to hovorené slovo sa v takých podmienkach veľmi rozplývajú a keď ten učiteľ rozpráva a rozpráva, ja to poviem takto, že ako keby každým jedným slovom do priestoru vypustil pár pingpongových loptičiek.
0: Áno.
1: A tie pingpongové loptičky budú skákať dovtedy, kým samovolne nespadnú.
0: Áno.
1: Takisto funguje aj.
0: A odrážať sa.
1: A odrážať samozrejme. Myslím, áno. Od steny, od stropu. A v takýchto podmienkach pri bežných optimálnej teplote a vlhkosti sa šíri hluk približne 340 metrov za sekundu. Takže to každé slovo, ktoré učiteľ vypustil alebo pani učiteľka povie, tak ono sa odráža od tých tvrdých ploch.
0: No jasné.
1: A tá zrozumiteľnosť reči výrazne, ale výrazne klesá. Ten učiteľ musí rozprávať hlasnejšie A ten žiak v tej poslednej lavici má, má také, také zdvojený odraz, lebo nejaká informácia ide spredu a ten zvuk sa odráža ešte aj zo zadnej strany, zo zadnej steny. Tak ten, vždy sa hovorí, že v tých zadných laviciach sedia tí neposlušní, zlí žiaci.
0: A pritom oni len zle počujú, čo? A,
1: áno, som presvedčený o tom a poviem to takto, že keď by výsledky alebo štúdie to dokazujú, že ak sa ten priestor vyrieši a pozerá sa aj na tú kvalitu vnútorného prostredia z pohľadu hluku, zrozumiteľnosti reči, tak tí žiaci sú dlhšie pozornejší, menej unavení a dosahujú lepšie výsledky.
0: Tak toto chceme dosiahnuť a otázka je, že je to komplikované dosiahnuť to, pokiaľ už teda, no však školy stoja, no až tak veľa škôl sa nestavia, školy stoja. A teraz, že je to komplikované zmeniť toto prostredie, ktoré nie je až tak prospešné, hej, tomu napredovaniu a teda akustika tam nie je vyriešená. Je to komplikované zmeniť to na prostredie, ktoré je iné, kde sa to neodráža toľko tie zvukové vlny, ktoré si prirovnal teda k ping-pongovým loptičkám?
1: Každý jeden priestor sa dá vyriešiť a poviem to, že je jedno, či už je zrealizovaný alebo ešte je len na papieri. Ak je na papieri a začne sa to riešiť, je to najideálnejší scenár, lebo sa s tým počíta od začiatku, máme tam najviac možných riešení a takisto sa s tým počíta, čo sa týka peňazí. Ak ten priestor už mám, ako hovoríš, nové školy sa nám veľa nestávajú. Z druhej strany, asi najviac projektov školských máme rekonštrukcie alebo dodatočné riešenia. Školské jedálne, telocvične, chodby, triedy. Dá sa to, každý jeden priestor sa dá vyriešiť a nie je to vôbec zložité, len treba ten priestor a si uvedomiť, akí ľudia to využívajú daný priestor, aká činnosť a aký je ten veľký priestor. A na základe toho zvoliť riešenie. Takže dá sa to úplne bez problémov, len veľakrát sa stretávam s tým, že sa to rieši svojpomocne, a pýtam sa a
0: ja viem prečo.
1: Internetu.
0: Ja viem prečo. Počo? Lebo ľudia si povedia, že ale to vyriešiť toto, to mi hovoril s nami, že to je hrozne drahé. Je to drahé vyriešiť takúto akustiku?
1: Nie je to vôbec drahé. Hovorím to s čistým svedomím, lebo keď sa pozrieme na to, že tú triedu využívam, alebo keď ju zrekonštruujem, tak ju budem využívať 10, 15, 20 rokov. Koľko žiakov prejde tou triedou, no, koľko žiakov sa bude učiť v tej triede. Takže keď si pozriem tú návratnosť tých, tej investície, tak som presvedčený o tom, že stojí za to a vytvoríte kvalitné podmienky pre tých žiakov, pre tých učiteľov, a že stojí to ten, tá prvotná investícia.
0: Úplne rozumiem. No, nie len školské triedy budeme dnes rozoberať, ale teda je veľa iných priestorov, do ktorých chodívame často a tá akustika tam nie je vyriešená. Napríklad také open office, na ktorý sa teraz jeden taký pozeráme, obidvaja, tak pozrieme sa aj na to, pozrieme sa do nemocníc, pozrieme sa napríklad do našich bytov a domovov, že či aj tam si vieme nejakým spôsobom pomôcť, alebo nie. A hlavne sa pozrieme na to, že čo to hlučné prostredie môže robiť s našim takým vnútorným rozpoložením, lebo či chceme alebo nechceme aj na toto má všetko vplyv, tak ostaňte určite s nami. Hlukožrút Peťo Petraško je môjim dnešným hosťom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
2: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Mojím dnešným hostom je Peťo Petraško a je označovaný aj za človeka, ktorý vraj tvorí ticho. Ale toto by sme mali teraz asi trošku, Peťo, dovysvetliť a dovysvetľovať, lebo ako ja trošku som sa už páral v tejto problematike, hej, lebo ten zvuk ako taký ma zaujíma a ja viem, že to ticho zase nám ľuďom až tak veľmi neprospieva. A to hovorím o tom takom, že absolútnom tichu.
3: Absolútne. Čo je absolútne ticho?
2: No, také, že ktoré tak ľahko asi nie je ani dosiahnuteľné.
3: Vieš, ja som sa minulý nad tým takto zamyslel, že a dospel som k tomu, že ľudia v dnešnej dobe už ani nechcú byť v tichu, lebo v tom tichu zrazu sa stretneš sám so sebou, so svojimi myšlienkami. Práve preto idem variť, pustím si televízor, som v aute, pustím si rádio a idem behať, tak si dám slúchadlá do uši. Že my sme sa naučili, alebo fungujeme v extrémnom hluku a permanentnom hluku dennodenne, odkedy sa ráno zobudíme, až kým večer ideme spať a ešte aj pred tým spánkom si pustíme biely, rúžový, červený šum. Čo je veľmi veľká chyba podľa mňa, lebo tie naše uši, alebo ten neustály hluk, ktorý máme, či už z dopravy v kancelárii, notifikácie, rozhovory, ovplyvňujú naše telo. A to ticho je pre nás viac ako potrebné a mali by sme ho vyhľadávať, mali by sme si ho vytvárať, aby sme tomu nášmu telu pomohli sa upokojiť, aby sme nemali také vysoké stresové hladiny, adrenalín, kortizol, veľký prietok krvi. Takže to ticho je... Absolútne ticho neexistuje. Pri bežných podmienkach 0 decibelov nedostaneme, to je nereálne, to na to sú anechoické komory.
2: To je tá komora, v ktorej vraj človek počuje aj tlkot svojho vlastného srdca?
3: Áno, prietok krvi.
2: To je až strašidelné.
3: Existuje najtišia miestnosť v Amerike, v jednej firme a tam, čo viem, a tak tam nevydržal nikto dlhšie ako jednu hodinu. Ducho, musel odísť.
2: Výzva prijatá. Kto nám to vybaví, že by sme to išli vyskúšať, vieš? Ty z toho akože profi hľadiska a ja ako taký like, vieš, že idem pokoriť rekord.
3: Ja som bol v takej miestnosti, ale v Prahe.
2: A
3: boli sme tam taký workshop pre študentov, boli z celého sveta, tak sme vybehli aj do takejto komory. Úprimne, niektorí študenti po chvíli odišli.
2: Fakt?
3: To bolo nepríjemné.
2: No dobre.
3: To bolo úplne... Keď vôjdeš do tej miestnosti, tak sa cítiš, ako keby si prišiel buď hlboko pod vodu, alebo do nejakého vákua. Taký úplne útom. Tam nemáš ani podlahu, tam sú také veľké ihlany.
2: Áno.
3: Aj na podlahe. Respektíve tá miestnosť je miestnosť, alebo budova v budove. Miestnosť v miestnosti. Áno. Tam nie je ani podlaha, jasne. Tam je taká sieť natiahnutá a tam je, že úplne, ale že úplne ticho.
2: A to je v Prahe?
3: Áno.
2: No vidíš, tak nemusíme ísť do Ameriky, no na budúce, keď budem v Prahe, tak toto budem už chcieť ísť vyskúšať, pretože toto ma neskutočne láka, no ale vieš, ja keď poviem, že tak som tam sedel v tichu a bolo mi dobré, ale ja si uvedomujem, že to ticho pre mňa znamená, že počúvam štebot vtákov, susedové slepice, ako kotko dákajú, hej, počúvam šum vetra a šum lístia, stromov a takto, a toto je pre mňa to ticho, ktoré si akože ja vážim a viem, že to nie je ticho, ale poviem, že to je ticho. A teraz ty tvrdíš, že si človek, ktorý tvorí ticho.
3: To sú vonkajšie podmienky, na čo je naše ucho prispôsobené.
2: Áno.
3: Evolúciou, vývinom. Áno. V súčasnosti trávime 90% nášho času v interiéri, vo vnútri, a tie interiéry nie sú prispôsobené nášmu uchu. Takže vytváram to ticho, ktoré je nám prirodzené vo vonkajšom prostredí a prenášam ho do podmienok našich interiérov.
2: Už
3: presne
2: rozumiem.
3: Tak. Keď hovoríš, že ticho, nie je to ticho v úvodzovkách, čo sa týka decibelov, ale hýbeme sa okolo 30 decibelov. To je pre nás ticho, keď si v tichej miestnosti, si v prírode, tam sa hýbeme okolo 30 decibelov a to je to, čo je nám prirodzené.
2: Napadá mi teraz ešte v súvislosti s tým, ako sme hovorili o tej komore a tak, že je to veľmi zvláštny pocit, keď je ticho. Mám teraz však slúchadlá, ktoré majú ten noise cancelling. Tak sa to volá. To je to potlačanie vonkajšieho hluku alebo ruchu okolia. No však viete určite, o čom hovorím. No človeče, ja to nemôžem mať zapnuté. Ako, ja naozaj, ako, pokiaľ som niekde, že v nejakom prostredí, kde sa dejú veci, to ani za svet nemôžem mať zapnuté, lebo normálne sa cítim až nesvoj.
3: Ja nie som veľmi zastancom týchto úplne, že odizolovania hluku okolo, lebo ty ako keby si prestal vnímať, čo sa deje
2: presne,
3: okolo seba.
2: Presne.
3: Zase je rozdiel. Som v kancelárii, v otvorenej kancelárii a potrebujem sa sústrediť. Veľmi dobre vieš, potrebuješ niečo urobiť, potrebuješ sa niečo koncentrovať, tak si nájdeš to svoje ticho, zatvoríš si tú kanceláriu alebo zbehneš do tej zasadačky. Nemáš možnosť, si v open office, tak si dáš tie noise cancelling sluchadla. Ale ja som tým, že s tým pracujem, ja si všímam veľakrát veci, ktoré 98% ľudí si ani v živote nevšimne. A ja si to všímam veľmi, že mladí ľudia, keď idem do školy, do škôlky, tak majú tie sluchadla na ušiach, veľakrát aj tie noise cancelling, a ja to vidím, že zrazu ide oproti mne a na 4 sekundy stojím pred ním a on vtedy zdvihne hlavu, že aha, že vôbec nevníma svet okolo seba. Je fajn to, alebo v úvodzovkách, že OK, keď je to na školskom dvore, ale keď je to na prechode prechodcov.
2: No bezpečnosť.
3: Ty nevnímaš ten svet okolo seba.
2: Tak.
3: Že sluchadla noise cancelling fajn, ale v určitých podmienkách, vo vonkajšom prostredí, verejnosť, cesta určite nie.
2: No lebo to ja si hneď predstavujem, keď sme spomenuli napríklad ten open office, že tu sedím, hej, a teraz niekto nás príde napríklad vykradnúť, prepadnúť a ja budem mať noise cancelling a ja akože budem ignorovať, hej, pri tom tam prepadnutie okolo mňa sa deje. No takže takéto scenáre si ja tvorím v hlave. Poďme teraz trošku na vážno. A chcem sa ťa opýtať, Peťo, lebo ty pekne rozprávaš o tom hluku, ale nie čisto aj z toho fyzikálneho hľadiska a o tom, že OK, však tie naše uši potrebujú trošku oddych a tak ďalej, ale aj tá naša duša, psychické zdravie a vnútro a tak ďalej. A aké problémy nám môže ten hluk, tá nevyriešená akustika spôsobovať? Hej, pokiaľ riešime tú akustiku teda v školách, v nemocniciach a tak ďalej, že je tá vnútorná pohoda nejako prepojená s tou zlou akustikou?
3: Môžem ti odpovedať otázkou na otázku?
2: Jasné.
3: Keď prídeš do lesa, do prírody, cítiš sa lepšie ako v interiéri?
2: Ja veľmi dobre.
3: Presne tak. A to je o tom, že...
2: No ale poznám veľa ľudí, ktorí hovoria, že les nie, radšej nákupné centrum. Takže toto je zase taká ako možno individuálna záležitosť.
3: Určite individuálna. Som presvedčený, že to väčšie percento sa bude cítiť v prírode oveľa lepšie.
2: Asi, hej.
3: Takže ak my tie podmienky prenesieme do interiéru, tak to bude mať veľmi pozitívny vplyv na ľudí a takisto aj na to duševné zdravie. Veľmi dobre vieme, že hluk je stresor, hluku sa zvýši ten adrenalín, kortizol, sme viac podráždenejší, nervóznejší, unavenejší. Takže keď my sme 8 hodín v kancelárii alebo v triede, v školskej a v takomto permanentnom hluku a my prídeme domov, tak nám sa už nechce ísť medzi tých ľudí, alebo chcem mať pokoj, chcem mať ticho, tak aj ten spoločenský život, alebo tá socializácia ide bokom a dosť to vplýva napríklad na seniorov. tým, že naše uši sa zhoršujú, respektíve náš sluch sa vekom zhoršuje, prestávame počuť na vysokých frekvenciách, spoluhlásky napríklad, tak tá komunikácia pre toho seniora veľakrát v takomto priestore, kde je veľká ozvena, zlá zrozumiteľnosť reči, predstavuje a rýchlu únavu. Mm-hmm. Že ten človek sa musí o to viac namáhať, aby povedal a aby hlavne počul. Mm-hmm. Lebo prestávame počuť na vysokých frekvenciách a to, čo veľa seniorov počuje, je A, E, I, O, U a tie vyššie frekvencie nepočujú. To znamená, nesocializujú sa, nechcú chodiť do spoločnosti a keď sú v spoločnosti, tak po krátkej chvíli odchádzajú. To má veľmi veľký vplyv na tú našu psychiku, že nechcem ísť tam, lebo nie je mi tam príjemné. Nechcem ísť tam, lebo mi je nepríjemné sa stále pýtať, že prosím, prosím,
2: jasné,
3: prosím.
2: Jasné.
3: Tak radšej sú sami na izbe, alebo sa izolujú, opúšťajú sa, klesá ich nejaké mentálne zdravie, duševné zdravie a ovplyvňuje to celkové ich zdravie.
2: Mm-hmm. To môžeme spomenúť potom aj ďalšiu vec, ktorú si spomenul, a to je napríklad, že taká akustika v reštaurácii a to sa celkom krásne prepája, ako, tak o tom si povieme o malú chvíľu, takže toto je tá vec, pri ktorej sa teraz na chvíľočku rozlúčime, rozprávame sa s Peťom Petraškom Hlukožrútom a ideme si niečo dobre zahrať, nech trošku tie naše sluchovody dostanú zabrať. Adonis je tu pripravený, Neocommon Mežo, tak si to vychutnajte od nás, Rádia Viva.

0: Čekom. Oslavujeme čoskoro s mojou ženou výročie, Sobaša, a sme si povedali, lebo sa nám podarilo vybaviť babysitting, že pôjdeme do reštaurácie a ja sa akože úprimne hovorím, teším sa, ako si oddychneme od detí, a to teraz úplne v dobrom myslím, lebo tie deti sú naozaj hlučné. Máme dve malé deti a Peťo Petraško Hlukožrút, ten nám už povedal, že aj zvuk, ktorý on nemá rád, je krik detí, takže ja si tam idem oddychnúť a dúfam, že si oddychne aj žena, že zažijeme ako pekné chvíle v tej reštike. Ale ty si mi povedal, že aj tie reštaurácie nie sú možno tak spravené, ako by mohli byť, aby nám to jedlo chutilo viac. Má tá akustika vplyv na chuť jedla, Peťo?
1: Má, dokonca hluk ovplyvňuje to, ako cítime chuť jedla. V hlučnom prostredí máme potrebu si jedlo viac dosoliť a dosladiť, lebo necítime 100% chuť jedla.
0: To mi teraz pripomína také, že keď parkuje niekto, tak si dá tišie rádio, aby sa mohol sústrediť na to parkovanie.
1: Áno.
0: Ale ono to súvisí vlastne, že je to nejak
1: je
0: prepojené.
1: To, hej, že ticho nevidím, ale to je presne v mojom aute alebo v tých novších autách, keď dáš spiatočku, tak sa ti automaticky stíši rádio. A to je presne to.
0: A je to ono, no.
1: Lebo sa potrebuješ viac sústrediť. Aj. Ale keď sa vrátim k tej reštaurácii, tak keď sme robili výskum, ale respektíve kolega vo Francúzsku, tak tie čísla ukazovali fakt, že jasne, že ľudia sa menej vracali, boli ochotní a schopní sa postaviť a odísť z reštaurácie.
0: Pokiaľ tam bola zlá akustika, hej?
1: Keď tam bol hluk.
0: Hluk.
1: To takto, že hluk, aby tam Nie veľmi rád používam slovo akustika, lebo keď hovorím, že akustika, ľudia môžu mať takú predstavu, že riešime nejaké nahrávacie štúdia a takto na takom vyššom leveli. Ale hluk je to, čo je dennodenne okolo nás, alebo tá kvalita vnútorného prostredia. Ja to poviem z osobnej skúsenosti, ja mám veľmi rád kávu a mám veľmi rád tie také kaviarne, tu čo máme, rôzne nové sa otvárajú, ale veľmi som rád, že už sa dá sedieť na terase. Lebo ten priznaný betón, tvrdá podlaha, nerezový pult, tvrdé stoličky, kávovar do toho, vrava ľudí, tie úrovne hluku, ja si to sem tam meriam na hodinkách a tam sa niekedy hýbeme 75-80 decibelov, čo je, ja som to porovnával s električkou, čo išla okolo mňa, a tie úrovne hluku boli rovnaké.
0: Ale ty hovoríš, že dobre, sú tam tvrdé povrchy, no ale tak teraz si človek povie, taký majiteľ kaviarne, no dobre, ale vieš, Peťo, tie koberce už vyšli z módy, hej, alebo nemôžeme mať všade závesy, že čo môže človek urobiť preto, napríklad v takej kaviarni, ktorá chce mať ten betonový, surový, industriálny štýl a vibe, hej, ako sa dnes hovorí, ale chce mať ten hluk trošku poriešený tam.
1: Potrebujem v priestore použiť vyvážené množstvo materiálu. Nemôžem do toho priestoru dať len ten tvrdý, surový materiál, ale potrebujem tam dať aj niečo, čo mi ten hluk pohltí. Ja chápem, že v tej kaviarni nebude koberec, ale aj ten koberec má svoje limity a takisto aj ten záves má svoje limity, pohltivé alebo akustické. Ja do toho priestoru potrebujem, a chcem mať tam ten priznaný betón, tak tam na druhú stranu potrebujem dať nejaký materiál, čo má najlepšie schopnosti pohltiť materiál.
0: Pohlcovať
1: zvuk. Ten hluk.
0: Alebo hluk.
1: Hluk, hej. Takže ja môžem mať ten priznaný betón, môžem si tam zvoliť nejaké podvesené solitérne prvky, môžem urobiť akustický alebo 100% pohltivý materiál v dizajne betónu.
0: Rozumiem.
1: Kedy si človek myslí, že je to betón, ale nie je to betón, ale je to minerálne vlákno s nástrekom v dizajne betónu.
0: A teraz sa opýtam. Toto je akože, že je to normálne, je to bežné, že dá sa toto, lebo toto mnohí ľudia teda nevedia, že či sa to dá, že je to úplne normálne, hej, že toto je to, čo ty robíš, hej?
1: Áno.
0: A okej, dobre, čiže
1: dá sa, prepáč, že ti do toho skočím, a keď sme začínali na Slovensku, tak to bolo škola, nemocnica, kancelárie, nemocnica, kancelárie. Posledný rok, dva, kaviareň, reštaurácia, fitness centra, kultúrne domy, miesta, kde je veľká koncentrácia ľudí a ten investor si uvedomuje, že keď ja tie podmienky tým ľuďom dám, že niekedy nestačí mať dobré jedlo, niekedy nestačí mať dobrá káva, ale niečo navyše od konkurencie, tak ten človek sa mi tu vráti, strávi tu dlhší čas, dá si nejaký dezert ešte a na konci dňa mi nie viac peňazí.
0: Jasné, úplne rozumiem. Ty si ma opravil, keď som povedal, že dáme tam niečo oproti, čo pohltí zvuk a ty, že hluk. To znamená, že dáme tam materiál, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, že pohlcuje iba určité frekvencie? Dobre, tomu rozumiem. Teraz budem ja rozumieť a niektorí ľudia, jasne, ktorí vedia, o čom hovoríme, alebo to je úplne jedno.
1: Nie, len možno som už tak trošku
0: deformovaný, hej, profesionálne, určite áno, lebo keď si prišiel sem, tak si začal hneď tlieskať, takže
1: zvuk je to, čo mi je príjemné, ano, a hluk je to, čo mi vadí.
0: Jasné, rozumiem.
1: Takže ja nepotrebujem, lebo ja nechcem vyriešiť ten zvuk, ja chcem vyriešiť ten hluk.
0: Jasné.
1: Lebo pre niekoho aj drum and bass alebo techno je zvuk.
0: Áno, pre mňa áno.
1: Ja som druhá strana. Okay. Pre niekoho je to hluk. Takisto pre niekoho kolegová klávesnica je menej rušivá, pre niekoho je viac rušivá.
0: Jasné.
1: Ale každopádne ja riešim, alebo my chceme riešiť ten hluk, ten nepríjemný, čo ľuďom vadí, čo ich ovplyvňuje negatívne, čo ich vyháňa z toho priestoru preč.
0: No a teraz dôležitá otázka. Ja neviem, že či som sa ťa už opýtal, že veteri alebo mimo, ale nebude vadiť vôbec, keď si to zopakujeme, že ľudia...

0: Alenom Molitánom.
1: Áno, už sme sa posunuli dve veci. Vieme to urobiť tak, že je to nádherný priestor, dizajnovo, farebne, tvárovo, akokoľvek. A vieme to urobiť aj tak, že ten užívateľ ani nevie o tom, že tam je ten hluk, tá priestorová akustika riešená.
0: To je dôležité.
1: Tam sa nemusíme bať o tom, že tam budeme mať tie vajíčkové obaly na stene a na strope, každý
0: aj,
1: garáž.
0: Aj tak sme kedysi fungovali. A povedz mi teda, že čo bolo pre teba možno takou najväčšou výzvou, alebo čo je najkomplikovanejšie opraviť, hej, zvukovo? Že keď už tam nie je ten zvuk, nie je na tú akustiku myslené z počiatku, že aby bola OK, hej, alebo aby tam nebol príliš ten hluk, aby tam neboli príliš veľké tie ozveny, že pri ktorej prerábke si sa najviac zapotil, alebo ti to dáva najviac zabrať?
1: Možno pri takých realizáciách, kde to bolo myslené dobre, neurobilo sa to dobre a ten klient si to uvedomuje, ale už nie sú na to peniaze. Tí ľudia sú rozložení už v tej kancelárii, už nemám priestor ich dať niekde. Sú tam rozložené sprinklery, EPS-ky a svetla a už hľadám nejaké dodatočné riešenia. To je drahé, to je nepekné.
0: Stretávaš sa často s takýmto niečím?
1: Pravidelne. Je to presne ten taký predsudok, že veď v podstate, veď tam dám niečo akustické v úvodzovkách, veď to vyrieším aj sám, ja nebudem potrebovať nejakú konzultáciu, nebudem potrebovať to vyriešiť. A to je ten taký najväčší problém, že ja keď idem k lekárovi, tak sa neliečím sám, ale idem k lekárovi a on mi povie, že kde môže byť ten problém, urobí sa rentgen a nájdeme ten presný problém. A to isté sa dá urobiť aj s priestorom. Nerieši to individuálne sám, lebo na trhu je strašne veľa kvalitného materiálu, ale aj a dvakrát toľko nekvalitného materiálu, ktorý vyzerá ľúbivo na fotke, ale čo sa týka riešenia akustiky, hluku, nemá nič spoločné.
0: A druhá vec ešte, ktorú treba povedať, že aj keď budete mať ten najkvalitnejší materiál a aj ho budete mať použitý, tak asi bez toho, aby to človek vedel odmerať, aby to vedel použiť, že kam má ísť ten materiál, lebo je rozdiel, či dáme ten absorber tam, či dáme ten difúzer tam a tak ďalej a tak ďalej, tak vlastne dosiahneme, alebo nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť. Len si môžeme ublížiť a minúť peniaze zbytočne.
1: Úplne presne si to povedal, že môžem ja mať najlepší materiál na trhu, aký existuje, ale ak ja ho nesprávne použijem do priestoru, nesprávne zvolím technické riešenie, tak viem aj s tým kvalitným materiálom prísť o desiatky percent účinnosti len tým, že ho použijem, ho nalepím priamo na stenu. Jo. Napríklad.
0: Spomenul si tie vajíčkové obaly a ja som si istý, že vy ste videli nejaké tie skúšobné, že keď sme boli napríklad tínedžeri, tak takto sme riešili ten zvuk v priestore, v tých pivniciach, keď sme drtili do gitar, klávesov a bicích, aby nás teda odtiaľ hneď nevyhodili. Pozrieme sa na zaujímavé riešenia, pozrieme sa na nezmysly, pozrieme sa na mýty, ktoré so zvukom, hlukom súvisia, tak určite ešte ostaňte s nami. Mojím dnešným hosťom je Lukáš Rút, tak poďme si niečo dobré zahrať a o malú chvíľu sme späť. Lunch.
2: S Tomášom Juríčekom. Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Petrašekom. Mojím dnešným hostom je Peťo Petraško alebo Hlukožrút, človek, ktorý ukazuje, čo ovplyvňuje naše zdravie, pohodu a sústredenie v závislosti od zvuku a hluku. Peťo, poďme sa pozrieť možno na tie najbežnejšie veci, ktoré riešime a vlastne, že čo by tam malo byť vyriešené. To je akože tak poraď, vieš, a teraz keď sa pozrieš tuto, ty po svojej pravici, tak vidíš nádherný open office. A tie open office to sú miesta, kde sa myslí na niečo také, ako je ten hluk a zvuk a akustika tej miestnosti a podobne?
1: Myslí a mohlo by sa myslieť viac.
0: Viac, hej?
1: Tiež poviem, že či je to zahraničná firma, kde to už je dané v nejakom design manuále a je to viac než nutné.
0: Tam musia, hej?
1: Tam musia, lebo tá firma, ak je zahraničná, v zahraničí to je bežná vec.
0: Aha, okay.
1: Oni si veľmi dobre uvedomujú, aké podmienky zamestnancom dajú. Zamestnanci taký výkon podajú. Ak sú tí zamestnanci spokojnejší, výkonnejší, na konci dňa prinesú viac peňazí.
0: Jasné, však jednoduché ako facka.
1: Samozrejme.
0: Dobre, takže to je open office. Keď sa pozrieš na... A teraz normálne, že daj si pred servítku, spred úst, hej. Pozrieš sa na tento open office, ktorý vyzerá, že super, hej. Ale ty sa na to pozeraš ušami, poviem to takto, že čo by si povedal, že prvá vec, ktorú by si zmenil?
1: Dal by som do priestoru nejaký pohltivý materiál, lebo keď sa pozriem do toho priestoru, tak jediný pohltivý ako tak materiál je koberec. Aj ten koberec je s nízkym vlasom.
0: Ešte to tento kolega je celkom pohltivý. A...
1: Dúfam, že nás
0: nepočul.
1: Dúfam, že nás...
0: OK, dobre.
1: Nehovorí nič, nepozerá,
0: tak asi nie. A čo to rastlinstvo, kvety, však to nie je pohltivý materiál?
1: Stretávam sa s tým, že dajme tam kvety a veď ten hluk mi to vyrieši. No. A ja som sa ešte nestretol so žiadnymi dátami, ktoré by mi hovorili o tom, aký kvet, koľko kvetov takýchto musím tam dať, aby som dosiahol nejaké akustické výsledky.
0: Jasné.
1: Je fajn, každý jeden materiál, ktorý mám v priestore, a je jedno, či je tvrdý, meký, alebo neviem aký, má nejakú funkciu. Na každý jeden materiál ten hluk dopadne a buď sa odrazí, rozbije, alebo pohltí.
0: Jasné.
1: Takže ja do toho priestoru určite by som dal niečo, čo mi jednak pohltí hluk a z druhej strany vyrieši priestorový útlm. To znamená, aby keď tento kolega, ktorého si spomenul, píše...
0: Ešte má aj útlm.
1: Má útlm. Po obede, po ťažkom obede. Tak keď on začne telefonovať, tak aby ten jeho telefonát nerušil ľudí, ktorí sedia 10 metrov od neho.
0: Jasné.
1: Ale aby ten jeho telefonát prestal byť rušivý, ja neviem, po troch, po štyroch metroch. Tak to by som určite doplnil do toho priestoru, lebo ten priestor je vysoký, má, ja neviem, 5 metrov môže mať.
0: No, aj viac možno.
1: Máme tam veľké sklenené plochy, máme tam tvrdé odrazivé plochy na strope, na stenách. Takže musím doplniť ten materiál, alebo doplniť tam ten materiál, taký materiál, ktorý mi ten vytváraný hluk, alebo tú vravu pohltí.
0: Jasné. Čo môže človek spraviť? Lebo však často nemyslíme na to ani v našich domácnostiach a niekedy je to katastrofa.
1: Áno.
0: Ako, teraz sa ťa ako možno ako kamoš, ktorého stretneš na čaji, že počuj Peťo, a čo môžem spraviť doma bez toho, aby som musel teraz do niečoho veľmi silno investovať a aby sa to u nás v byte, keď tie deti kričia, tak neozývalo.
1: Tak by som ti povedal, že predstav si byt v 90-tych rokoch a nový, moderný byt.
0: Áno.
1: Najväčší rozdiel, použitý materiál. Niekedy záves, gauč, celoplošný koberec, kvetinová stená celá. Každý jeden taký materiál má nejakú tú schopnosť. Moderné byty, koberec len lokálny, tvrdé odrazivé plochy, veľké sklenené okná, a hladké steny. To sú materiály, ako sme na začiatku hovorili, že nemajú akúkoľvek schopnosť pohltiť.
0: Ten zvuk sa tam odráža.
1: Takže doplniť zase do priestoru, jasne, či už koberec s vyšším vlasom, dať na stenu nejaký absorber, to nemusí byť vajíčkový obal. Fakt úplne vieme si dať do priestoru už aj materiál, ktorý je 100% pohltivý, ktorý je napríklad potlačený nejakým pekným obrazom, ktorý sa nám páči, a máme dva v jednom. vyriešili sme design, vyriešili sme tú viacnásobnú ozvenu, ktorá nám vzniká medzi tými hladkými stenami. Takže pozerať na ten priestor tak, že ja keď chcem prísť domov alebo po celom dni, ja chcem mať ten dom, byt taký, kde si oddychnem, kde načerpám novú silu a keď ja tam mám veľký hluk, tak som v hlučnom prostredí v práci a ešte aj doma.
2: A to vieme potom, ako dopadne. Hádka s manželkou, deti nám lezú na nervy, večera nám nechutí, lebo tam máme nie tak dobre zvuku porešený, ako to, o tom sme sa už rozprávali a tak ďalej a tak ďalej. Čo sú tie najväčšie mýty o tom zvuku, hluku, ktorými sa ľudia možno radia a ktoré možno aj robia, hej, že chcú niečo vyriešiť a spraviť. Okay. Si hovoril tie vajíčkové obaly a ty si mi povedal, že oni nefungujú, však ale to fakt sme si ich lepili zbytočne na tie steny v tých pivniciach.
1: Áno, síce akustiku mi to nevyrieši, no, ale
2: už,
1: aspoň,
2: ma, to, už ma to neboli.
1: Aspoň dobre to horí.
2: No, to áno.
1: Ale teraz tak nad tým rozmýšľam, že asi taký najväčší mýtus, s ktorým sa stretávam veľmi, veľmi, veľmi často, je, že veď mi ten hluk nevadí. Ja viem hluk vypínať. Ja ho ignorujem. V kancelárii, mne to vôbec nevadí. Je to jeden z najväčších mýtusov, ktorý potvrdili aj rôzne štúdie, a kde v kancelárii ľudia pracovali v hlučnej kancelárii, v tichej kancelárii. Obidva sa potom opýtali, že vadí vám hluk? Nie, nie. Tak im zobrali moč a tí v hlučnej kancelárii mali oveľa vyššie percento adrenalínu v moči, lebo ten hluk, OK, ja si v hlave poviem, že to nevnímam, ale naše telo to vníma ako pocit nebezpečenstva. To znamená adrenalín, kortizol, stres a vyšší prietok krvi a dostávame sa do toho štádia, že naše telo začína bojovať. Buď utečie, a keď nemôže utiecť, čo veľakrát nemôže utiecť.
2: Tak ide do boja.
1: Tak ide do boja.
2: No. Peťo, je to téma, o ktorej by sme vedeli rozprávať ešte neuveriteľne dlho a mám taký pocit, že sa nepočujeme posledný krát, lebo je to zaujímavá debata, ktorej sa oplatí venovať sa, pretože tak ako sme počuli, ty si to na začiatku povedal, že riešime hento tamto, riešime dizajny, riešime neviem čo, ale na ten hluk a na ten zvuk v tom priestore nejak kašleme a pritom vieme, že má obrovský vplyv na nás. Peťo Petraško bol mojím dnešným hosťom, alebo Hlukožrút. Sledujte jeho videá na sociálnych sieťach, pretože sú to zaujímavé a múdre veci, vďaka ktorým sa máte možnosť veľa sa toho naučiť. Peťo, všetko dobré ti želám. Ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

Rádio Viva. Počúvajte Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

0: Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Dnes sa vás pýtam, že ktorý ten zvuk nenávidíte najviac na svete, tak mi môžete písať aj naďalej na náš Facebook, Instagram alebo WhatsApp 0917259820. To je náš WhatsApp sem do štúdia, takže píšte, však už som hovoril, že niektoré tie správy, ktoré prišli, ani nemôžem povedať, že od koho, lebo vraj najnenávidenejší zvuk je hlas niekoho šéfa. Ale však ako poznáme takéto situácie dôverne. O hluku, zvuku, akustike a tak ďalej sme sa rozprávali aj medzi 13. a 14. Navštívil nás Peťo Petraško, hlukožrút. Aj tento rozhovor už čoskoro nájdete na YouTube Rádia Viva a samozrejme v podcastoch, takže môžete nám byť bližšie aj takýmto spôsobom. No a keďže sme v 14. hodine, poďme ju otvoriť čím iným ako skvelou hudbou. Regard, Drop G, No Love For You od nás, Rádia.

0: Toto je Olivia Rodrigo aj Drop Dead. No, kto je fanúšikom ľadového hokeja a majstrovstiev sveta a fandí hlavne našim, tak po včerajšku je asi podobne rozohnený, aj po predvčerajšku vlastne, podobne ako ja, ale viete čo? Ono, ja si myslím, že tým, že nám Dorothy povie to, čo nám povie, si aspoň trošku dokážete zlepšiť náladu. Tak pozorne počúvajte.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. No nie, že by to bola moja úplne najobľúbenejšia športová disciplína, ale povedzme si pravdu, že na Slovensku, keď sa hrá hokej, všetci pozeráme, všetci fandíme našim, všetci sme najväčší odborníci, alebo to pozeráme iba preto, aby sme sa vedeli potom zapojiť do tej debaty v krčme, v robote, na káve alebo vonku s kamošmi. Čiže je to taký sviatok, tie majstrovstvá sveta v hokeji. A predstavte si to, ako si tipujete s kamošmi, že kto vyhrá aký zápas, koľko gólov padne za ten zápas, kto má najväčšie šance, počítate si tú tabuľku, toho pavúka si prechádzate. No a ja vám poviem, že za toto môžete dostať aj peniaze a môžete za to aj vyhrať, pretože ak si stavíte do 31.5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipozbet, tak vaša výhra bude navýšená až o 20%. Toto navýšenie výhry je automatické na každom jednom vsadenom tikete a podmienka je len taká, že si natipujete na tiket aspoň 4 ľubovoľné udalosti, a to každú s kurzom aspoň 1,15, pričom celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. No a môžete nielen zarobiť, ale ešte dostať aj o 20% navyše. Dokonca každý novo zaregistrovaný hráč, ktorý sa v rámci hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, získa aj registračný bonus až 50% z prvého vkladu. No a to platí pri prvom vklade na hráčske konto v sume minimálne 20 eur, pri vklade 40 eur a viac. No ale musím dodať, že platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov, ale ak vás to zaujalo a chcete sa dozvedieť niečo viac o tom, ako tipovať cez Tipozbet, tak najviac informácií a všetky podmienky nájdete na www.tipos.sk a samozrejme v hernom pláne.

0: dnes sa vás pýtam na zvuk, ktorý nenávidete najviac a prišla mi aj takáto správa, že trhanie látky, vtedy ma rozbolia zuby v momente a zostane mi zima. Kati, to vážne? No a prišla ďalšia správa. Vidlička po tanieri, alebo jeden slovenský interpret a jeho pesničky, nebudem menovať radšej. Petra napísala, keď niekto kosí v nedeľu. To vážne? No čo vy, aký je váš najnenávidenejší zvuk na tejto planete? Pokojne mi napíšte na Facebook Rádia Viva, na Instagram Rádia Viva. Máme tu ešte aj WhatsApp. A to je číslo 0917259820. Ja verím, že to, čo vám hráme, že to sú veci, ktoré máte radi, takže nemôžu patriť do tej kategórie, o ktorej sa dnes rozprávame. Lord, ale aj J-Lo a David Guetta. Tak toto sa na vás valí od nás, Rádia Viva.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.

Lejen, aj priatelia alebo friends, tak pre všetkých kamošov si môžeme zahrať, nielen mojich, ale aj tých vašich samozrejme. To, čo budeme hrať v následujúcich 30 minútach, Ex-Ambassadors, I'm not really here. To je mimochodom stav, ktorý prežívajú mnohí takto v pondelok v pracovnom prostredí, lebo vlastne mentálne sú stále ešte niekde vo víkende. A nie je sa vôbec, ale vôbec čomu čudovať, lebo bol super víkend. No a budeme hrať aj toto. Martin Cesar, I'll never be. A potom táto lahôdka Muse, like Uprising.

A o mnoho viac už o chvíľu v Lunchtime na Vive. Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra bude jasno až polooblačno, ale veľmi teplo. Nočná teplota 16 až 9, denná 27 až 32 stupňov. Na Orave a pod Tatrami okolo 25 stupňov Celzia. Prevažne bude fúkať severozápadný vietor, a to do 30 km/h.

0: skvelý Afrojack and Hello Black in my world, tak ako celá tá hudobná zložka, ktorú vám ponúkame počas jednotlivých relácií. No, lunchtime sa pre dnešok končí, ale prichádza Zuzana Čimová a jej date tam od 15. do 18. Teda budete naozaj v príjemnej spoločnosti, ale stále môžete pokračovať v debate na našich sociálnych sieťach. Ja sa vás dnes totiž to pýtam, že ktorý zvuk nenávidíte úplne najviac na svete. Tak mi napíšte 0917259820, to je náš WhatsApp sem do štúdia, a potom je tu samozrejme starý dobrý známy Facebook a Instagram Rádia Viva. Počujeme sa opäť zajtra o 12:00 v lunchtime.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis, a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny pondelok, priatelia, verím, že po víkende ste dostatočne dobili baterky a vstupujete do pracovného týždňa s kopou energie. Dnes je 25. máj a meniny oslavuje Urban. S týmto menom sa inak spája aj veľmi veľa pranostík, napríklad, ako je na Urbana, taká bude jeseň. No tak uvidíme, necháme sa prekvapiť, či bude takáto teplá, to by bolo samozrejme fajn. Jeseň je ešte ďaleko, my sa poďme ladiť skôr na letnú vlnu, k čomu nám pomáha nielen počasie, ale verím, že aj náš playlist. Čakajú nás 3 hodinky výbornej hudby a aktuálnych informácií, tak poďme na tom, začína sa Daytime.
2: Rádio Viva.

0: krátko po 15. a v tejto chvíli asi pokazíme jednu internetovú ilúziu, pretože veľa ľudí si totiž stále myslí, že inkognito režim znamená úplnú anonymitu na internete. Určite ho občas používate aj vy však. Lenže podľa štúdie Chicagskej univerzity má až približne 40% používateľov mylnú predstavu o tom, čo tento režim naozaj robí. V praxi teda inkognito len neuklada históriu prehliadania cookies či údaje z formulárov po zatvorení okna, čiže človek, ktorý po vás otvorí počítač alebo mobil, neuvidí, čo ste pozerali praktické, napríklad pri hľadaní darčekov, alebo keď googlite svoje príznaky a nechcete, aby vám potom týždeň vyskakovali reklamy na vitamíny alebo ortopedické matrace a podobne. No ale anonymní tým ani náhodou nie ste. Poskytovateľ internetu, škola, firma či samotné stránky stále môžu vidieť, že ste ich navštívili. Inkognito teda nie je digitálny plášť neviditeľnosti, skôr taký režim, nech to neostane doma v histórii. Tak toľko internetové upozornenie a my pokračujeme vo výbornej hudbe z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: pekný pondelok z dnešného Daytimeu praje všetkým Zuzana. No a teraz je tu jedna vec, ktorú veľa ľudí robí s pocitom, že pre svoje telo robia maximum, a my si o nej povieme viac. Hovorím o pití veľkého množstva vody. Lenže odborníci aktuálne upozorňujú, že samotná voda pri pitnom režime nevždy stačí. Keď sa viac potíme, napríklad v teple, pri športe alebo po fyzickej záťaži, telo totiž nestráca len vodu, ale aj veľmi dôležité minerály a elektrolity. Najmä teda sodík, draslík či horčík. No a práve ich nedostatok môže spôsobovať únavu, bolesti hlavy, svalové krče alebo pocit slabosti. Bežný dospelý človek by mal denne prijať približne 2 až 2,5 litra tekutín, no počas horúča, ktoré teda aktuálne pocítime aj my, alebo teda počas športu, môže byť potreba výrazne vyššia. Odborníci tiež pripomínajú, že ak do seba lejeme len čistú vodu vo veľkých množstvách, telo môže mať paradoxne problém udržať správnu rovnováhu minerálov. Takže áno, voda je základ, ale niekedy treba telu dopriať aj niečo navyše. Napríklad minerálku, ovocie, zeleninu alebo kvalitný zdroj elektrolitov. Pretože organizmus nie je izbová rastlina, ktorú stačí len polievať.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Priatelia, pekný pondelok prajem a mám v tejto chvíli dobrú správu pre všetkých, ktorí sa už mesiace chystajú od pondelka začať makať vo fitku. Vedci totiž opäť pripomínajú, že jeden úplne jednoduchý pohyb dokáže pre telo urobiť naozaj veľmi veľa a je ním, hádajte čo? No, obyčajná chôdza. Pravidelná rýchlejšia chôdza pomáha nášmu srdcu, tlaku, psychike aj spánku a podľa viacerých výskumov môže znižovať riziko predčasného úmrtia či civilizačných ochorení. No a najlepšie na tom je, že netreba podávať olympijské výkony. Už približne 7 až 8 tisíc krokov denne vie mať veľmi pozitívny efekt na naše zdravie. Odborníci dokonca hovoria, že svižná chôdza býva pre mnohých ľudí udržateľnejšia než extrémne tréningy, ktoré človek po 2 týždňoch väčšinou aj vzdá. No a bonus, pomáha aj mozgu, krátka prechádzka vie totižto znížiť stres a zlepšiť našu koncentráciu. Takže ak dnes rozmýšľate, či ísť výťahom alebo po schodoch, telo by vám asi odkázalo veľmi jasnú odpoveď.
1: Rádio Viva.

Ako sme si už dnes spomínali, dnes je sviatok svätého Urbana, spája sa s ním teda niekoľko pranostík. Jednu sme si už aj povedali, ako je na Urbana, taká bude jeseň. No a pri tejto príležitosti mám pre vás pripravenú zaujímavosť, ktorá možno mnohých prekvapí. Vedci aktuálne totižto prišli s celkom zaujímavou myšlienkou, že klasické 4-ročné obdobia už v niektorých častiach sveta nestačia na opis toho, čo sa deje s klímou. V odbornom magazíne sa objavil koncept tzv. Nových atmosférických sezón, teda antropocénu. Teda období, ktoré vznikajú v dôsledku klimatickej zmeny a ľudskej činnosti. Vedci spomínajú napríklad sezónu dymu, keď krajiny pravidelne zasahujú rozsiahle lesné požiare a ovzdušie plné smogu, alebo zasa sezónu odpadu, počas ktorej oceánske prúdy a monzúny vyplavujú na pobrežia obrovské množstva plastov. A nie je len o pocit. Európa sa podľa klimatológov otepluje približne dvakrát rýchlejšie než zvyšok planéty a minulý rok bol globálne najteplejší v histórii meraní. Extrémne horúčavy, suchá, silné búrky či požiare sú čoraz častejšie a vedci upozorňujú, že z niektorých výnimočných javov sa pomaly stáva pravidelná súčasť kalendára. Inak povedané, kedysi sme rok delili na jar, leto, jeseň a zimu, no dnes máme pocit, že pribudla ešte peľová sezóna, sezóna tropických nocí a sezóna, keď všetci naraz hľadáme ventilátor v pivnici. Rádio Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Odbila 16. hodina a my spolu otvárame druhú hodinu dnešného daytimeu. A keďže hokejové majstrovstvá momentálne valcujú telky, naše mobilné telefóny aj debatné skupiny v práci, je dosť možné, že aj vy máte pocit, že tento rok by ste tie výsledky vedeli tipovať pomaly lepšie než tréneri. Tak možno zbystrite pozornosť, pretože ak si v termíne do 31. mája stavíte na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na tipozbete, vaša výhra môže byť navýšená až o 20%. Platí to automaticky na každom tikete, kde budete mať aspoň 4 ľubovoľné udalosti, každú s kurzom minimálne 1,15 a celkový kurz tiketu musí byť aspoň 10. A niečo aj pre tých, ktorí ešte len zvažujú, či si to celé vyskúšajú. Každý novoregistrovaný hráč počas hokejového šampionátu môže na etipos.sk získať registračný bonus až 50% z prvého vkladu. Pri prvom vklade od 20 eur môžete získať bonus, pričom maximum je 20 eur, pri vklade 40 eur a viac. Tak nech vám dnes vyjde aspoň niečo, tiket, výsledok alebo nervy pri poslednej tretine. No a samozrejme pripomínam, zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Viac informácií a podmienky nájdete na tipos.sk a v hernom pláne.
2: Rádio Viva.

Slovenský gitarový virtuóz David Bílek má za sebou svoje doteraz najväčšie a najambicioznejšie turné a podľa reakcií fanúšikov to miestami vyzeralo skôr ako svetová koncertná show než klasický gitarový večer. Jeho gitarová show 2026 prvýkrát spojila živú 8-člennú kapelu, veľkú svetelnú produkciu, filmovú hudbu, folklór aj latino rytmy. Zazneli napríklad melódie z Gladiátora, Krstného otca či Game of Thrones a práve filmová časť koncertu vraj viacerých ľudí normálne rozplakala. No a potom prišli momenty, keď David Bílek ostal na pódiu úplne sám s gitarou a podľa jeho slov boli potlesky po skladbách doslova nekonečné. Na koncertoch nechýbali ani slovenské ľudovky v netradičných aranžmánoch, pričom najväčší ohlas mala vraj skladba Kohutíky Arabi. A keď zazneli rytmy v štýle Gypsy Kings, ľudia už nevydržali sedieť a postavili sa zo stoličiek. Inak David Bílek bol dlhé roky známy tým, že vystupoval prakticky sám, len s gitarou a looperom, teda efektom, vďaka ktorému to znie, ako by s ním hrála celá kapela. Tento raz to ale všetko posunul o level vyššie, dokonca počas koncertu v Bratislave lietal nad publikom vo vzduchu. Tak to vyzerá na nezabudnutelné turné. Rádio Viva.

0: Počúvate Rádio Viva a teraz potešíme všetkých, ktorí si radi dajú dobrý šalát alebo pečivo s olivovým olejom. Vedci totižto skúmali jednu úplne bežnú surovinu zo slovenských kuchyň a vyšlo im, že olivový olej môže mať pozitívny vplyv na náš mozog a rovnako aj črevá. Výskumy hovoria, že priaznivý efekt môže priniesť už približne 4 lyžice denne. Odborníci to spájajú najmä s obsahom zdravých tukov a látok, ktoré podporujú črevný mikrobióm aj fungovanie organizmu. Olivový olej je pritom dlhodobo spájaný aj so stredomorským spôsobom stravovania, ktorý patrí medzi najodporúčanejšie na svete. Takže niekedy možno netreba hľadať žiadne drahé superpotraviny z druhého konca planéty a stačí sa pozrieť do vlastnej kuchyne.
1: Rádio Viva. Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
3: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

Krásny pondelok prajem z Rádia Viva. Mám tu jednu hudobnú zaujímavosť, ktorá možno na prvé počutie znie úplne nelogicky. Kapela Linkin Park sa totiž podľa nového amerického prieskumu stala interpretom, ktorého si ľudia najčastejšie púšťajú na zvládanie stresu, úzkosti a náročných životných situácií. Do prieskumu sa zapojilo 1000 dospelých Američanov a až 35% z nich označilo hudbu za svoj hlavný nástroj na zvládanie stresu. Hudba tak predbehla napríklad cvičenie, rozhovory s priateľmi či pozeranie televíze. A viac než 40% ľudí dokonca priznalo, že hudbu používajú ako určitú náhradu psychologickej pomoci alebo psychohygieny. Zaujímavé pritom je, že ľudia v strese často nesiahajú len po pokojnej hudbe. Analytici skúmali viac než 155 000 skladieb z verejných playlistov a vyšlo im, že veľa poslucháčov vyhľadáva práve rock a metal. Okrem Linkin Park sa v playlistoch často objavovali napríklad kapely ako Metallica, Slipknot či iní. Psychológovia hovoria, že práve tvrdšia hudba môže fungovať ako ventil emócií, teda pomáha ľuďom spracovať hnev, napätie či vnútorný chaos. A práve texty Linkin Park o osamelosti, vnútornom boji a hľadaní sily podľa odborníkov rezonujú s poslucháčmi naprieč generáciami. Rádio Viva.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Krásny pondelok pre z rádia Viva všetkým Zuzana a mám tu opäť pre všetkých súťaživých ľudí jeden tip. Ak by ste si mali tipnúť jedno číslo, ktoré vám môže otvoriť dvere až na futbalové majstrovstvá sveta do New Yorku, koľko gólov podľa vás padne v základnej časti hokejových majstrovstiev sveta? Presne o tomto je aktuálna súťaž na Instagrame Tiposbet, kde môžete vyhrať zájazd na futbalové majstrovstvá sveta. Stačí pod súťažný príspevok napísať váš tip na celkový počet gólov v základnej časti hokejového šampionátu, takže ak si pri zápasoch hovoríte to som vedel, teraz sa to možno konečne oplatí aj povedať nahlas. Tak mrknite na Instagram Tiposbet a zapojte sa a hrajte zodpovedne a len od 18 rokov.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: Otvárame poslednú spoločnú hodinku dnešného pondelkového daytimeu. Ak sú medzi vami fanúšikovia zdravého životného štýlu, hýbete sa a riešite v strave aj dostatok proteínov, tak už o chvíľu vám poviem o jednom trende, pretože sa nám tak trošku taký rozmohol takovej nešvar, ako sa povedalo v pelíškoch. Je to trošku bizarné, ale TikTok a Instagram aj touto cestou inšpiruje. No, viac si povieme už o chvíľočku. Zatiaľ pokračujeme s hudbou pre váš pohodový pondelok. Zuzana pozdravuje.
0: Radio Viva.

pozdravuje z Rádia Viva a ideme teda do vôd internetu, pretože tam sa deje opäť nový trend, pri ktorom si človek nie je istý, či sa má smiať alebo sa báť. No, jedná sa o jedlo a jedná sa o mužov, ktorí teda začali jesť tzv. Boy kibble a nie je to jedlo pre psov, aj keď to tak môže znieť. Ide o extrémne jednoduché jedlá, ktoré sa dookola opakujú, napríklad typickým leté meso, rýža, vajcia, cottage cheese alebo proteín. Proste jedlo, ktoré vyzerá ako niečo medzi fitness meal prepom a núdzovým režimom vysokoškoláka pred výplatou. Tento trend sa rozšíril teda najmä na sociálnej sieti TikTok a vo fitness komunite, kde chlapi ukazujú svoje boy kibble bowls s tým, že nechcú strácať čas s varením ani rozmýšľaním nad jedlom. Podľa psychológov za tým môže byť aj potreba jednoduchosti a kontroly, hlavne v období, keď sú ľudia zahltení rozhodnutiami a neustálým obsahom. Lenže odborníci zároveň upozorňujú, že ak človek je stále dookola to isté a ignoruje pestrosť stravy, môže mu časom chýbať množstvo živín. Takže áno, telo možno naberie bielkoviny, ale duša po 10. dni ríže s mletým mesom začne pomaličky opúšťať čet. Rádio Viva.

0: pekný pondelkový podvečer prajem. Teraz je tu správa, pri ktorej by mali spozornieť hlavne majitelia psov. Vedci totižto pracujú na lieku, ktorý by mal údajne spomaľovať biologické starnutie našich chlpáčov. Americká biotechnologická spoločnosť vyvíja preparát, ktorý je určený najmä pre staršie psy. Cieľom nie je nesmrteľnosť ani večné šteniatko, ale teda spomalenie procesov spojených so starnutím a predĺženie zdravších rokov života. Firma tvrdí, že liek by mohol pomáhať znižovať rizika ochorení súvisiacich s vekom a podporiť celkovú vitalitu. Aktuálne však ešte prebiehajú testovania a odborné posudzovanie. Zaujímavé pritom je, že americký regulačný úrad už projektu udelil predbežné uznanie, že ide o liek s potenciálom reálne ovplyvniť starnutie u psov. A úprimne, keby sa raz podarilo psom pridať pár zdravých rokov navyše, veľa ľudí by to asi bralo ako jeden z najkrajších vedeckých objavov.
1: Rádio Viva.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: pondelkový podvečer, priatelia. Mám tu niečo pre všetkých, ktorí majú doma staré knihy odložené štýlom To sa možno raz zíde. V škótskom podkroví totiž našli prvé vydanie Harryho Pottera a v aukcii môže mať hodnotu až okolo 13 000 dolárov. Prosím pekne, ide o úplne prvé vydanie z roku 1997, ktoré patrí medzi najvzácnejšie knihy zo sveta Harryho Pottera. Tých úplne prvých kusov bolo vytlačených naozaj máličko, len približne 500 a mnohé skončili v knižniciach alebo sa časom poškodili. Preto dnes beriatelia za práve zachované exempláre platia naozaj obrovské sumy. Zaujímavé je, že majitelia knihy vraj dlho netušili, aký poklad vôbec doma majú. Objavili ju až pri upratovaní podkrovia. A úprimne, presne toto je moment, keď polovica ľudí začne doma panikáriť a prehrabávať staré poličky. Lebo predstavte si ten pocit, idete hľadať vianočné ozdoby a nájdete knihu za cenu ojazdeného auta. Fantastické, nie?
1: Rádio Viva.

Priatelia, tak náš dnešný spoločný pondelok sa pomaličky kráti a končí, pretože 18. hodina je za rohom a to znamená koniec dnešného daytimeu. Každopádne ďakujem, že ste aj dnes strávili 3 hodinky spoločnosti Rádia Viva a spoločnosti mňa. Budem sa na vás tešiť opäť v stredu v našom klasickom čase od 15. do 18. tuto u nás na Rádiu Viva. Tak zatiaľ užívajte krásny, slnečný a veľmi teplý začiatok pracovného týždňa a majte sa pekne. Lúči sa s vami Zuzana. Čaute. Rádio Viva.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dychberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Chcel som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravie, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás. Spoznávam tu, aký

Ako keď slnko zasvieti a skončí sa zima. Až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.

0: Rádio Viva.
1: Odchází.